0: samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled, hipnotišeš.
0: Arena Radio.

Počni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Ma ne plači zbog mene, pogrešno je vreme, svetala si za mene, otrov teče mi kroz vene, ma ne plači zbog mene.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Ja ostižem, baby. Arena Radio. Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom ko te. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Manje vina, manje vina, šta je s tobom Ivana?

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže

0: najveći hitovi, najaktuelnije muzike.
1: I kako mi je dobro je,
2: ljubi mene tu, tu, tu.
0: Arena Radio.
3: Ljubi i ti mene tu, tu, tu, tu, tu, tu. Me daš se tla da tvorim što si ludo.
0: Tvoj sportski radio.

Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas

0: najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio.
2: Da si tražio s njom, da pravimo lom, da pravimo lom,
0: prvi crnogorski sportski radio.

marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

0: najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Je li ovo Popo?
2: Hoće mi noćas tvoja mala, ajde se dovedi je do stana. Biće tu kod mene sedam dana, biće samo vino i šampanjac. Ajde bani, tu su mi drugarije, ko su zavi, popi malo stanije. Čošu nali, na mene navalije, pa uradi što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije, što nisi smela ranije. Al sad...

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.